mun ceto yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza dake dabdar gujewa. Sannan a bangaren wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta doke Arsenal da ci 4-3 a bugun penalty, inda ta ci gaba da rike kambunta a zagaye na biyu. Duka da wannan muka zo karshen shirin, a madadin dokacin abokan aiki da suka taimaka cikin wato shirin, ya zo muku cikin nasara musamman Tunde Usaini da Sara da kuwa kan na'ura. Naku Nasir Sani ke cewa mu kasance lafiya.